tai sensu užlinys, nusiaugrausiam, su pušpa, nei. Kas atsitikmė leidinti, jis jau zūlaiškis, savo, vienas.